gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder, en femårs äkta invandring.

säga jämt att folk är så och så. Men aktare vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb.

0: Klart att det finns taskigt folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York. Men detta brev det är skrivet ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser jag tillbaks till söder. Så Oslo, ta min sång. Jag älskar dig.
1: NRK P1+.

Surfing Safari med The Beach Boys. Riktigt god morgon. Det är ferievikarierna och idag så ska vi höra om ett tilltag som kan vara med och rädda Oslofjorden. Men det blir lite senare. Det blir sällsagt god musik som också det bidrar till. Tove har skrivit in till appen NRK Radio. Vi öppnar i ferievikarierna för att du... Så skriver en liten historia, jag önskar en låt. Och här är det Toves då. Tidigt på 60-talet så var jag dödlig förälsket till ingen nytta. Han, nabogutten, värdiget mig icke ett blick. Aldrig har väl Anna-Lena Lögrens regniga natt passat bedre än akkurat de sommarukarna. Kanske det kan passa med ett genhör.

var Natalie King Cole det med Pink Cadillac som fick efterföljaren Lena Löfgrens regniga natt.

0: Det var Aftenlandet med Kom med vinden. Dagens meteorolog kommer in med vinden, Jon Smits. Du, alla de här enorma skogbränderna nere i Europa, påverkar de i sig vädret?
1: Till en viss grad så kan det göra det. Inte över stora områden, men där det håller på så kan det göra det. Vi ser ju bland annat ifrån Australien som har enda större skogbränder än det de har i Spanien och Portugal. Det är och Frankrike, som jag förstår Portugal också som har hört bränder tidigare. För det är ju det som sker det är att det är en våldsam uppvärmning. Och när backen och luften över backen värms upp så blir den lätt och så stiger den uppåt. Så i förbindelse med en sån skogbrand så är det kraftigt uppstigande luftmasser och när luften stiger upp mitt inne i branden där det är varmast så må den luften ersättas av någon luft för det kan inte bli tomt för luft liksom. Så och då blåser det in luft från sidorna och det är ju inte så bra för då blir det vindkast, ikke sant? Vind som det var som att bruka en peispuster hvis det är lite dålig fyr i ovnen eller peisen. Så forer du då med extra oxygen med den vinden som blåser in för att ersätta den som stiger upp. Det är inte bra så det är en dålig effekt. Den vinden varme lufta som stiger oppover da, den kan danne skyer etter hvert. Og fra de skyene så kan det kan bli noen regnbyger, men som regel så kommer de på feil sted, for de kommer gjerne ikke midt over branden, de har gjerne drevet litt med vinden, så de kommer et annet sted. Men og det kan også faktisk oppstå torden, så det er en egen type sky, i hvert fall som de har katalogisert i Australien, da, som er sånn skogbrand cumulonimbus, holdt jeg på å si, sånn skogbrandtordensky rett og slett da. Så de kan lage til en viss grad sine egne værsystemer. Og så avgis det jo veldig mye røyk, og den røyka den stiger opp, og når den kommer litt opp så begynner den å drive sidelengs. Og den kan spre seg utover ganske store områder. Akkurat nå så sitter jeg og ser på satellittbildet fra Spania og fra Frankrike. Og da ser jeg disse skogbrandene som er vest for Madrid. Svær røyksjø som driver sør og sør-østover. Like ved Valencia så er det en annen stor skogbrand. Der driver røyka sør-østover ut over Middelhavet, over mot Mallorca blant annet. Og så ser jeg at den har fortsatt de siste dagene å drive videre østover Middelhavet mot nordlig del av Italia. Også i Frankrike, nærheten av Bordeaux. Der er det røyk som driver østover i Frankrike, og ganske langt faktisk. Den er synlig på satellittbildene mine helt borte i traktene

Stan Getz och resten av gänget med The Girl from Ipanema. Nu ska vi alldeles strax till den norska turistföreningen och vi ska upp i fjället till Ljungdalshytta. Men först Kjell Inge Torgersen.

0: heter deg med Kjell Inge Torgersen. Vi skal på som vanligt på måndagar med ut med till den norska turistföreningen och då skal vi ut i fjellet idag. Var exakt är vi nu, värdskap Vibeke Jarild?
1: Nu är vi i Skarvheimen. Det är på 1111 meter över havet. Där ligger i Jungstadshytta.
0: På i Skarvheimen, var i landet är det?
1: Där ligger det en timmes körning från Ål. Upp i Fjellheimen.
0: Hvordan ser det ut på Ljungdalshytta nå?
1: I dag er det litt kaldt, og det blåser litt grann. Litt sol og litt ski. Men vi har jo hatt en fantastisk sommer frem til nå. Det har vært veldig varmt, og vi har hatt masse, masse gjester.
0: Ja, så det er hyggelig. Fortell, hva er det for gjester som kommer til Ljungdalshytta?
1: Vi har veldig mye barnefamilie, fordi i tillegg til å drive turisthytte, så har vi også en støl. Og der har vi kyr, og vi har koppelam og høner, og små geitekyllinger. Og det trekker selvfølgelig barn og barnefamilier til oss. Så vi har veldig, veldig mye barn her gjennom juli.
0: Så det, her har det vært folk som har... Har ni fått plass til alle?
1: Jeg vet du, det sånn at vi har måttet si at... Dere er hjertelig velkommen til å spise inne, men dere må ha med dere telt og ligge ute, fordi at vi har vært fullboket hele juli. Så, og det gjør folk. Så vi, det har vært travle dager, men det alltid veldig hyggelig når folk finner veien til oss. Og det litt stas. Vi lager jo vår egen rømme, vi lager yoghurt, og vi lager litt sånn forskjellig, fordi vi støler da. Så det veldig stas.
0: Så gøy. Og det, det mange som jobber på Ljungdalshytta da? Det må jo være ganske mange som da både tar seg av dyren og menneskene.
1: Det stemmer. Vi har jo en egen budeie som tar seg av dyra, og så vi vel 7 stykker som jobber utenom det da. Så... Det är ganska travelt när det står på.
0: Och ni och då spiser ni egna römmevafflar med egen römme.
1: Då har vi faktiskt här på Jungstern så serverar vi inte vafflar men vi serverar lappar.
0: Ah.
1: Ja, och då brukar vi skummakultur som vi också lager här.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Och så har vi egen römme på toppen självklart.
0: Och så får ungarna vara med då på stölsdriften och se hur det funkar.
1: Ja, altså det store er jo å få lov å mate geitekyllinger med tåteflaske. Det er det store for barna, og ja, de er så glad i disse geitekyllingene, og det er mye tårer når enkelte barn skal reise hjem, for de vil jo ikke reise fra disse geitekyllingene. Så sånn er det.
0: Kan vi ikke ha en geit hjemme, mamma?
1: Ja, det fikk jeg senere spørsmål om i går. De ville gjerne ha med seg en geit å ha i hagen. Så. Sånn er det. Ja.
0: Det kan man inte få, det må man inte, det kan man inte. Och väldigt ofta, jag husker att vi bodde på 9:e etaget i en förort utanför Stockholm när jag var liten. Och där tyckte jag att det kunde passa fint med en häst på balkongen. Men det ja. Fick jag aldrig.
1: Nej, det kan jag faktiskt förstå. Ja.
0: Hvordan förklarar man då för barnen att de kan inte få lov att ta med sig geitekillingen?
1: Det ender veldig ofte opp med tårer,
0: ja.
1: det har vi sett, og det kommer også meldinger i uker etter at de har vært der for å høre hvordan det går med killingen. Så det veldig, veldig stor interesse for de altså.
0: Hva er det ni har? Ni har altså geitekillinger, og så har ni koppelam? Og...
1: Ja, og høner, og melkekyr, og noen kviger. Så... Her er det full gårdsdrift nesten.
0: Ja. Og folk kan bo forstås i husene og i hytterne, men det er relativt fullboket. Hvor lenge er det fullboket?
1: Jeg vet da, nå begynner det å ta seg, altså roe seg litt grann ned, så nå utover i august så har vi mye ledig, og da begynner vi å få inn det voksne klientellet igjen, eller de voksne gjestene, for da er det jo skal barna på skolen og sånne ting, så... Og vi har Så vi har fortsatt en del ledig I august, og det jo utrolig flotte fiskemuligheter her. Og I år har barn, det barn som har dratt så mye fisk her, og det så morsomt. Så det også veldig stas da, for å fiske ørret og...
0: Mm. Og du tillaga det alldeles själv då I tältet utanför eller
1: ja,
0: eller kanske
1: det faktiskt sker. Ja. Vi har fått lov till att fyra upp bålpanna och kosa sig med fisk på den så det
0: Nu men akkurat nu så är det lite hustrigt och lite småkallt kanske men
1: ja. Det det nu. Men vi får ju hoppas att vi ser lite mer till sommaren. Da.
0: Ja, det kan komma. Ja. Du ut I då augusti och så när skolorna börjar september och oktober är det fortsatt öppet och har ni öppet året runt?
1: Nej. Vi stänger 13 september. Mm. Vi har en helg här den första helgen I september så är det sauesank och det är en vanvittig flott upplevelse. Då ska alla sauene som är I Jungstalsområdet, de skal sankes inn og føres ut til Tovika, som det heter. Og det så fantastisk skue med mange hunder som jobber, og sauene da som samles. Og søndag morgen klokken 6 åpnes det en port over en bro, og da det vidt herfra inn til Tovika, som cirka 3,5 kilometer.
0: Och då
1: det ett fantastiskt ju alltså.
0: Då strömmar alla sauerna på förstås.
1: Ja, då det mycket lyd här. Så det en upplevelse som väldigt många önskar att få med sig. Så det populär helg som men där fortsatt ledige rum till en sån upplevelse då.
0: Till första helgen I september.
1: Ja.
0: Ja. Då kan man då finns det rum att få. Annars så får man bo på ett tält då utanför.
1: Ja, men nu det som jag säger från augusti och utom nu så har vi absolut rum tillgängligt så
0: deilig. Ja men ja. Så. Dere får ha det alldeles nydlig och både med barn och med säterdrift och stöl och tjejtekillingar och kopplam och inte minst då utöver hösten.
1: Och så
0: ha en riktigt riktigt god både fortsatt sommar och höst. Vibeke Jarild värdskap på Ljungdalshytt.

Åkessons gammeldansorkester var det med helt konge innan du hörde, eller efter att du hörde Stein Ingebrigtsen och Anne-Mette Torp med Då är skönt och vär till. Rune Hansen har grävt i 50-åringarna och strax ska du få höra dagens 50-åring som är The Beach Boys. Men först blir det faktiskt Fleetwood Mac.

Velvet med Bobby Winton som fick starta denna timmen I ferievikarierna där vi ska göra ett ordentligt försök på att analysera Oslofjorden och kanske till och med prata om en slags mulig grön lösning för det som sker där, I alla fall delvis lösning. Och den första önskelåten idag, eller I den här timmen, den kommer från Johan Backe I Våle som skriver så här. Jag tror många av dagens politiker och samfundstoppar icke förstår historien med Oslofjorden. Viktigheten både med matauk och rekreation. Går vi några få tio år tillbaka så var det vanligt att familjerna kunde få både en och två måltider I uken med hjälp av att fiska lite torsk och makrell. Jag stöttar fullt ut fiskeförbudet men jag undras varför vi gick så långt för vi drog I handbräcket. Jag syns det är trist att inte barn och unga ska uppleva glädjen med att fiska makrell en sommardag. Det är lätt att bli nostalgisk och då passar det kanske fint att vi kan få lov att höra Oslofjorden med Ivar Ruste. Och så hoppas vi att detta äventyret också går bra till slut.

0: Det var Oslofjord, et sted ved Oslofjorden med Ivar Ruste og Arnt Haugens orkester. Og det passer veldig, veldig bra, for om en liten stund så har jeg gjester i studion som har tittet veldig mye på dette med Oslofjorden og dess problemer. Og kanskje har en, i alle fall en delvis løsning for vad man må göra. Men för det så är det dags för Säterdagboka. Och idag så tror jag att Christian Saxlund är han är inte det är inte det att han är sur på någon som helst måte för det är han ju aldrig men han har några funderingar om kveg och kräk och ungar.
1: Riktig god morgon Säterdagbok. Tackar den här kuan då. Det går da! Sånn, klokken et par minutter over åtte. Og jeg har kua bort over veien for første gang. Oi, å, men det går da! Ho! Så jeg går litt foran og litt bak. Så! Jeg har syv kviger som aldri har gått her før, og de synes nå det så spennende ut i skogen. Ho! Må de gå! Mamma bruker kraft, så den skjønner at de skal gå. For det som går først, det er noen ku som kan veien. Åh, det er spennende. Blir litt nervøs av sånt nå. Husk! Må det gå! Og jeg satt opp en strømtråd. Der er ingen strøm. Men det tror de slik at de går inn på beite. De skal i den andre enden. Men du og du, der. Og jeg kjenner det kider i maven. De ikke mister noen på veien. Det da krek. Du vet aldri. Plutselig så er det noen som har en morsom idé. Så, må det gå da! Det er artig det å gå både foran og bak og løpe litt alt og frem. Og bjergkua, hun går bakers. Victoria, 9 år, hun kan dette bryr seg ikke. Gå du da. Hors, nå må du gå. Sånn, hors, hors, hors. Så må du gå. Sånn, nå er vi snart på enden av veien. Og da håper jeg at

0: Siv Lange och Superhimmel. Jag känner Siv att det är alldeles för länge sedan jag spelade den här. Det är ju underbar låt. Hej, hur har du det?
1: Hej Madeleine, jag har det väldigt bra.
0: Siv Lange som försovit har, du har kanske inte lagt upp artisteriet, men det är en stund sedan du gav ut något nytt i alla fall, förstår jag.
1: Ja, det var i, ja, jag har ju haft någon låt och hista här på några singlar och sånt, men jag hade en dubbelt album i 2024.
0: Ja.
1: Det hade jag.
0: Kommer det flera?
1: Nej, inte akkurat nu. Nu är det Alger det går i.
0: Ja, för du är ju inte alene i studion, du har tagit med dig kompisar. För du började och ägna dig ganska mycket åt någonting som heter Ulva Fenestrata. Nu må du förtälla det här. Vad var det som hände, Siv?
1: Du skjønner det. Att opprinnelig så jobbar ju jag i hälsa. Daglig leder på ett legekontor i Halden. Och jag har också engagerat mig väldigt i något som heter fascia som typ är det nya bindeväv i kroppen. Så jag har tagit en massa utbildning där och jag har då fått en plats på Tunsberg medicinska skola i Drammen för att hålla ett föredrag. Och under det föredraget så sitter det en gäng från Lillehammer och lite runt omkring som hade med sig något sån grönt pulveraktigt ja som stod på stand som hette Teralgea.
0: Ja.
1: Och så tog de lite sån kontakt med mig då och förklarat att jag hade en sån törka alge som hette Ulva Fenestrata som var lagd i Sverige. I Strömstad på något som heter Nordic Sea Farm. Mm. Och jag började intressera mig lite för innehåll i den och lite så, men så plötsligt så ser jag att den här algen som jag då fick lov till att värma och skulle hösta upp i Strömstad, att den algen den kunde växa sig ganska stor, ganska fort, hvis det var nok att spise. Och så spurte jag där, ja, men kan spise den då? Och så ja, nitrogen bland annat och så det gikk ikke mange sekunder, så men herlighet, kan man ikke bruke den i Oslofjorden da? Det jo alt for mye nitrogen der. Så ja. Sånn begynte det egentlig.
0: Och därmed så är det ett äventyr på gång. Och då ska vi ha med oss de andra som du har med dig delar av det här gänget i studion nu. Geir Vidar Drøyvoldsmoen, välkommen.
2: Tusen hjärtligt tack.
0: Vem är du, fortell?
2: Ja, si det du. Du, jeg kom jo opprinnelig fra tekstilbransjen, jobbet der i hvert fall 35 år, født og oppvokst på Lillehammer, bodde i Oslo, bodde i Texas i USA i noen år, jobbet med salg hele livet. Som Siv var inne på i sted, så var vi på den standen i Drammen hvor vi begynte å snakke med Siv om Teralgea, og vi hadde en god prat på kvelden. Vi fant ut at vi hadde en veldig god kjemi, så vi ble enige om at vi kanskje skulle gå litt inn på det samarbeidet med Siv da.
0: Och då kommer vi in på Göran, för nu är det din tur Göran. Göran Nylund, två svenskar i studio, ni får ursäkta alla norrmän, som är forskaren som kommer ifrån Göteborgs universitet. Fortell lite grann, vad är din roll i detta här?
3: Ja, hej. Ja, min bakgrund är ju forskare då, som du nämnde, så jag jobbar ungefär 20 år, drygt 20 år som forskare, jobbat framförallt med algar då. Men sen ett antal år tillbaka så var jag med och grundade ett företag, Nordic Sea Farm, som vi dyrkar algar. Och det är så vi har kommit i kontakt med Teralgea också då. Mm. Att vi dyrkar då framförallt Ulva Fenestrata då. Och det är ju ingen annan som dyrkar det i havet som vi gör då.
0: Och det, för att förtälla lite folk hur liksom häftigt det här är med Ulva Fenestrata, så har mat från Ulva Fenestrata blivit vald till Nobelbanketten 2 år på rad, där det är havsalat och sockertart. tårta, är det det? Var det
3: sockertare då, sockertång.
0: Sockertare.
3: Så det har vi haft, ja. Men vi har också haft då den här ulvan då.
0: Ja.
3: Så den svenska kungen har vi fått smaka på lite olika ulvavarianter.
0: Ja, precis. Algeambassadören kallas du för, är det inte så? men Siv, du förtäll, vad går det här ut? Alltså vad är tanken bakom det här projektet? Vad är det ni vill?
1: Nej, alltså alla vet ju hur allvarlig den situationen i Oslofjorden är. Ikke sant? Og har oksygenfattig havbunn, og torsk har jo gått ned. Det er mindre ålegress og tareskog, masse lurv, og du får jo da redusert biologisk mangfold. Men det som er jo at det finnes jo grønne prosjekt allerede i Oslofjorden, og det er viktig å huske at det er mange deler som må til for at det overhovedet skal gå. Jeg har jo vært inne og drodlet litt med Miljødepartementet her tidligere i sommer, og for å høre om det kan være interessant å tenke den tanken vi gjør. I Norge også er det jo mange kommuner, og for å dyrke, sånn som da Gjøran sier her, tang, så gjøres jo det i Strømstad, eller ikke i Strømstad, men på Grebbestad, på lange liner. Men det blir jo da et stort arealinnhogg hvis man skal gjøre det.
0: Mm.
1: Så derfor har jo da Gjøran og hans kompanjon, holdt jeg på å si, drevet fram noe som heter Green Gravel.
0: Ja, fortell, Gjøran, hva er det for noe? Hva er Green Gravel for noe?
3: Ja, det er et konsept som man har anvendt just for å restaurere tare da. Så det er Green egentligen hade jag startat med brunalga då, så kanske det borde heta brown egentligen då.
0: Brown men, and green.
3: Ja, men det syftar ju förstås så att det är liksom något levande då, alga då. Mm. Och gravel då är att man börjar göra detta på olika typer av grus liksom av olika storlekar. Så du helt enkelt driver upp stickling, produktion, du får dem att växa på den här substratet då, som kan vara liksom en liten sten eller något sånt. Och det är det då som man sätter ut i havet då.
0: Och den här ulvafenestrate, det är det som den heter, den här algen eller tangen, eller är det det? Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men det stämmer, ja. Så ja. Det absolut.
0: Är den lite som alltså det är näst, den växer väldigt fort och lätt, eller?
3: Ja, den växer ju, det som är spännande med det, eller intressant med den då, liksom till Oslofjorden, så att den tål ju väldigt olika salthalter, så den tål ju vanlig havs alltså salthalt som är havet, men också lägre halter då. Så då har man ju möjlighet att odla den också in i längre i vikar och så vidare, där du har en hel del sötvatten som rinner ut.
0: Siv, det, som sagt så är ju du också musiker, så du har gjort en låt, jag tänkte jag skulle få lov att spela den. Kan jag göra det? Den som heter Vad är det som må te? Den passar väl bra nu?
1: Ja, den passar väldigt bra, för det handlar ju om, alltså, jag husker ju, det är ju ganska länge sedan jag gav ut den, men Vad är det som må te? Heter den låten, och det går lite ut på det här att man kanske bara står och ser på vad som sker, men man måste faktiskt göra något, och man måste göra det sammen. Og små ting kan gjøre større inngrep og en bedring i Oslofjorden, vil jeg si. Så den sangen her passer veldig bra.

0: Hva er det som må til med Siv Langhus som er min sommargjest idag? Sommargjest som har tagit med sig några kompisar som allihopa är engagerade i att försöka att få Noe till att ske i Oslofjorden som gör att det kan bli levlig där och man kan fiska makreller och torsk. Du Siv, jag hade en lytter som önskade sig Oslofjorden som låt lite grann tidigare och som sa, hvordan kunde vi låta det gå så långt att vi var tvungna att dra totalt i nödbromsen om man inte ens får lov att fiska en liten makrell nu. Ja, du har ju tittat på det här. Vad är det som har hänt? Varför har det gått så långt?
1: Nej, alltså för det första så har det ju blivit flera och hvis vi tar jordbruk då för exempel så är jag ju väldigt klar på det att detta här är ju något som forbrukeren ønsker også. Men tenker kanskje ikke alltid på det. Men det betyr jo at bonden også må jo få raskere avlinger ferdig og i det hele tatt. Og da tyr man til du vet, gjødsel som gjør at ting går fortere, for eksempel.
0: Og den hamner så småningom ut i Oslofjorden?
1: Ja.
0: I store mengder?
1: Mm. Og da kommer det for mye nitrogen og fosfor. Og det kommer jo fra jordbruk og avløp, overvann, industri. Så det gir jo en annen type algevekst som gjør at det blir oksygenmangel da, og litt mer død havbunn.
0: Och nu har man ju som sagt dratt i nödbremsen på väldigt många olika sätt och det är många olika projekt som är igång och bland annat då det här med att kanske få rensat naturligt och här kommer du in då forskaren Göran Nylund i Nordic Sea Farm. Dere har allerede odlat den här Ulva fenestrata i ganska stora mängder har ni inte ja?
2: Ja, det stämmer, ja. I Sverige då, utanför Grebbestad.
0: Tror du att det skulle kunna vara möjligt att täppelägga Oslofjorden med Ulva fenestrata? Skulle det vara bra?
2: Du kanske inte vill täppelägga hela Oslofjorden, men det som är så intressant med att dyrka algar då, som du kan bruka till en massa saker, som till exempel mat och så vidare, är ju att då tar vi upp, de tränger ju nitrogener, de tränger ju näringsämnen, fosfor och nitrogen, och solljus oftast. Så då tar vi tillvara, vi får tillbaka de näringsämnena den vägen och vi plockar upp det igen då. Så att du kan få ju en bra produktion då, samtidigt som du rensar havet då.
0: Så man kan bruka den här algen, den här stora Ulva fenestrata, den kan man bruka till mat?
2: Till mat, ja. Bland annat. Man kan också till annat. Men mat är ju det som vi i Nordic Sea Farm satsar mest på just nu. Då. Mm. Men med sagt, det kan vara det är många olika användningsområden. Biostimulanter är en sak.
0: Vad är det för någonting? Vad menas med det? Biostimulanter?
2: Då är det att man använder inom jordbruket då för att helt enkelt stimulera. Alltså inte som gödsel utan det är för att den ger en andra positiva effekter så att de växer bättre, får bättre motståndskraft mot sjukdomar och så vidare.
0: Okej, okay. Så man kan ta den här, det som egentligen har orsakat, nu är det inte bara jordbruket som sagt, det är ju väldigt mycket annat också som har orsakat att det ser ut som det gör i Oslofjorden. Men det, man kan lägga det i, kanske inte istället för gödsel, men i alla fall i tillägg.
2: Ja.
0: Ja. Då kan man ta tillbaka nitrogenet. Hur pass möjligt är det här, Siv? Du som sitter och pratar med politikerna, vad säger de?
1: Jag var ju inne för att lägga fram lite. Jag sände en mail först och blev kallt in på möte. Så de syns ju det så spännande ut. Och anbefalt oss också då att sända in till höring som nå då sker i slutet av august. Mm. For regjeringen har jo allerede gjort en del ting. De har jo bedret rensing av avløpsvann, de har jo satt i gang mange tiltak, men de trenger jo hjelp fra folket som kan sette i gang forskjellige typer prosjekter, skjønte jeg.
0: Mm. Och då är det här, kunde det här varit en av sakerna med och kanske inte lägga stora linor men den här green gravel, att alltså lägga det på stenar. Är det så att göra?
2: Ja, det är det som är tanken då. Och då kommer det inte heller att har man ett sån klassiskt sätt att dyrka alger då så tar du ju upp arealer då som Siv sa och det blir ju liksom konstruktionen som ligger i kön som man ser då. Men green gravel är ju inget man ser från när man är, ja man ser ju inte det från ytan.
0: Men det, ett av problemen är ju att man inte, att solljuset inte kommer så långt ner. Så kan man göra det här nere på Oslofjorden även om det är på vissa djup?
2: Alltså blir det djupare så går det ju inte då. Då måste man ju ha någon form av liksom odlingsstruktur då. Mm. Men grundare vikare, det är ju intressant i varje fall att börja med då. Mm. Och det är ju där som det oftast är, ja, som det är värst också, förhållandena.
0: Så där kan man faktiskt kanske göra detta och,
2: ja, precis.
0: Och gå vidare?
2: Ja. Och sen är det ju inte, alltså man, som Siv sa, detta måste man ju också undersöka bättre då. Men det är ju inte bara att man plockar upp nitrogen och fosfor genom att man dyrkar alger, utan det är också man skapar ju en livsmiljö för en massa organismer och det i sin tur kan ju ha få väldigt positiva effekter.
0: Mm. De brukar ju säga det att bara vi låter bli och buntråla och låter bli att fiska och låter bli och greja så väldigt mycket så har naturen en enorm möjlighet till att reparera sig själv. Vad säger du om det, Göran, du som har forskat på väldigt mycket av det maritima?
2: Ja, man ger det tid, ja, men vi har ju inte tid och vi kan ju inte liksom lägga ner hela vår allting.
0: Nej.
2: Det är klart att om vi avbefolkar hela Oslofjorden och väntar några hundra år så blir det säkert jättebra.
0: Det har vi inte tid till. Men då kan det här vara en av grejerna som man kanske kan göra i mellantiden. Siv, en låt till från dig har jag tänkt. Innan du får de fasta frågorna som alla sommargästerna får. Sommar och sol, det hittade jag fram. Jag tror aldrig jag har spelat den på radio förut. Är den spelad? Nej, den är inte så ofta spelad.
1: Ja. På NRK Rogaland har den blivit spelt.
0: Ja, där ser man. Vad handlar den om?
1: Det är sommar och sol. Ja, det är sommar och sol. Och då ser ju jag för mig för, inte sant? När det var fint och rent i vannet.
0: Ja.
1: Nå husker det att 50% cirka av oxygenet får vi från havet.
0: Det är viktigt att ta vara på.
3: Det ska vara så.

0: Sommar och sol, Siv Lange. Alldeles strax ska du få de fasta spörsmålen, Siv. Men när det gäller detta stora projektet som du och Göran och Gervida har satt igång nu. Var är det nu och vad är det som kommer att ske?
1: Ja, detta är ju Teralgea då, som jag ska leda. Så får jeg jo sånn leder, ganske mye ledere, leder overalt. Men altså Nordic Sea Farm da, det er jo vår kunnskap og råvarepartner. Så vi skal jo gjøre dette i Norge. Men hente inn ressursene da selvfølgelig fra det som de kan og har holdt på med dette som Göran har gjort i mange, mange, mange år. Sånn at dette her blir riktig gjort. Men vi skal jo ha med norske samarbeidspartnere til dette her, sånn at vi får dokumentert og gjøre det akkurat på samme måte egentlig som de har gjort i Sverige.
0: Se at det funker.
1: Ja.
0: Mm. Det har funket i Sverige, Göran.
2: Ja, vi har ju väldigt bra erfarenhet av att producera med sticklingar då, som vi ska få på det här liksom, på stenarna. Så det har vi långa erfarenhet av då. Och sen har vi också hela bolaget vårt, det kommer egentligen, det är ju spin-off från forskning som har varit i Göteborgs universitet. Och så vi har väldigt täta kontakter med den forskningsmiljön och de jobbar ju fortfarande med algar också. Så vi har ju dels själva massa kunskap, men sen har vi också tillsammans med liksom, ja, framförallt Göteborgs universitet då, väldigt god kunskapsbild liksom.
0: Härligt! Tusen tack för att ni kom i studion, både Göran Nylund och Gervida Dreivolds. Och Siv, du får inte gå förrän du har svarat på de fasta spörsmålen. Favoritsommarmat?
1: Det är sill med ny potet, faktiskt.
0: Det är jättesvenskt!
1: Ja.
0: Ja, men det är Stavanger också, det är ju Sillabyn. Göran, jag vet inte om du vet det, men alltså norrmännen är ju, när de ska ha sill och potäter så tar de fram en sorts sill. De är väldigt rara alltså.
2: Ja, det var lite fattigt.
0: Ja, det går inte an. Ja, men sill och potäter alltså. Ja, bästa sommarminne, Siv.
1: Ja, jag må ju tillbaka till där jag är född och uppvuxen på en ö utenfor Stavanger, som heter Hellesøy. Det var å gå ut om sommeren før alle andre hadde stått opp. Jeg fortsatt sånn forresten. Gå barbeint ut i gresset, kjenne dugget og gå ned til sjøen. Og jeg smalt av en del tare, husker jeg, sånn som du lagde sånn lyd.
0: Ja,
1: sånn.
0: Ja!
1: Ja. Og så såg jeg faktisk på, ja, du vet sånn nebbsill, og såg på alt det fiske og yngelivet som var. Det var jo veldig rent og fint der i hvert fall.
0: Ja.
1: Så det er klart, det er jo et av mine beste minner.
0: Hellesøy, barbent i gresset. Mm. Værsta insektsminne?
1: Å nei. Oh. Ja, det husker jeg veldig godt. Da var jeg 13 år. Da var jeg på besøk hos en venninne på Jørpeland. Og der var det jo selvfølgelig noen gutter, da, vet du, ble alltid litt sånn, som prøvde å komme litt i nærheten av meg da, og de visste at jeg var livredd for krypdyr. Så de hadde samlet opp en hel sånn langbein, vet du, som står og flakker på lyset på sommeren, på kvelden. Ja. Så de tok og samlet opp en hel haug av sånne, og så tok de også og kastet under genseren min og bare trykte til, så det kravlet skikkelig. Så jeg hater det ennå.
0: Du kan fortfarande känna.
1: Ja, det kan jag. Jag lovar dig.
0: Både du och jag är så pass gamla att på den tiden så sa de vuxna till oss när sådana saker händer att du må bara stå ut med det, för gutter är gutter och de gör sådana saker bara för att de är förälskade i dig. Mm. Det är tur att jag har skett lite förändring i alla fall.
1: Jag har aldrig upplevt det för någon som något checketrick senare.
0: Nej, alla gutter, men nu är mina lytter är relativt upp i åren, så de har säkert märkt detta redan. Det är inget bra checketrick. Är det det?
1: Nej.
0: Bästa sommarmelodi helt till slut, Siv.

måtte bli. Du faller som et sommarregn. Du spenderer några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

Kenneth Sivertsens vackra sommardag. Vi ska avsluta här ifrån Fervikorna och kommer tillbaka igen som vanligt i morgon mellan 9 och 11. Men PN Plus tar ju inte ferie, utan det är ju bara att fortsätta att höra. Och vill du ha kontakt med oss, så är det alltså appen NRK Radio som gäller. Där kan du hitta fram Fervikorna och där kan du då skriva in till exempel en önskemelodi och det tillhörande lilla historia om varför du ville höra akkurat den. Fram till nyheterna nu så blir det Alf Pröjsen, och nu ska vi ut på blåbärtur.

rassla det i koppen, så i skålen hos Marianne. Men från den minsta tuvan sa det pling, pling i skock. För upp i den satt lillebror och plocka i ett lock. Men så med en så hörde de det rassla mellan träna. Birgitta snyftade, det är nog björnen må ni tro. Nu vill jag hem, sa Marianne, jag darrar så i knäna. Om inte det är tjuren själv så är det nog en ko. Det bästa är, sa Per, och han såg sig listigt om. Att vi går tyst och stilla hem den vägen som vi kom. Ja, först gick Per med bytta, så Birgitta sen med spann. Så Britta med sin kopp och med sin skål gick Marianne. Men lillebror som siste man gick inte tyst i flock. Där skramlade av 24 blåbär i ett lock. Så prasslade kring lillebror det braka och det knaka. Så dök det upp.

0: som hade försökt att värva sig till IS och var också dömt för det och som då likväl blev sluppet ut av ungdomsfängsel I maj och fick bevege sig fritt.
1: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz lovar politisk handling efter terrorangreppet. Han säger att han inte kan förstå att det till synelatande ska vara omöjligt för tryggingstjänster och fastslå till hållstaden till personer klassificerat som tryggingstrusler. En polsk kvinna som var på besök I Berlin blev drepen I angreppet. 29 andra blev skadade, flera allvarligt. Så til Norge. Mange som har vært på ferie I utlandet har fått med seg begge dyr som blindpassasjer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også I år står firbeinte veggedyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme. Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes I Norge og I utlandet. De finnes I dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt.
1: Det sa skadeforebygger I Storebrand, Hanna Iversen Rye. Og til sist den tyske legen og anatomen Gunther von Hagens, bedre kjent som Dr. Dø, dø, 81 år gammel. Hagens var både berømt og beryktet for utstillingene Bodyworks, hvor han viste ekte menneskelik. Von Hagens sitt siste ønske var å konservere sin egen kropp gjennom plastinering, en metode han selv utviklet for å bevare menneske- og dyrekropper ved å erstatte kroppsvæsker med plastmateriale. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger. NRK P+.

Surfing Safari med The Beach Boys. Riktigt god morgon. Det är ferievikarierna och idag så ska vi höra om ett tilltag som kan vara med och rädda Oslofjorden. Men det blir lite senare. Det blir sällsagt god musik som också dere bidrar till. Tove har skrivit in till appen NRK Radio. Vi öppnar i ferievikarierna för att du... Och skriver en liten historia, jag önskar en låt. Och här är det Toves då. Tidigt på 60-talet så var jag dödlig förälsket till ingen nytta. Han, nabogutten, värdiget mig icke ett blick. Aldrig har väl Anna-Lena Lögrens regniga natt passat bedre än akkurat de sommarukarna. Kanske det kan passa med ett januari.

Det var Natalie King Cole det med Pink Cadillac som fick efterföljaren Lena Löfgrens regniga natt.

0: Det var Aftenlandet med Kom med vinden. Dagens meteorolog kommer in med vinden, Jon Smits. Du, alla de här enorma skogbränderna nere i Europa, påverkar de i sig vädret?
1: Till en viss grad så kan det göra det. Inte över stora områden, men där det håller på så kan det göra det. Vi ser ju bland annat från Australien som har enda större skogbränder än det de har i Spanien och Portugal. Det är och Frankrike, så jag förstår Portugal också som har varit brandare lite tidigare. Mm. För det är ju det som sker det är att det är en våldsam uppvärmning. Mm. Och när backen och luften vid backen värms upp så blir den lätt och så stiger den uppåt. Så i förbindelse med en sån skogbrand så är det kraftigt uppstigande luftmasser och när luften stiger upp mitt inne i branden där det är varmast så må den luften ersättas av någon luft för det kan inte bli tomt för luft liksom. Så och då blåser det in luft från sidorna och det är ju inte så bra för då blir det vindkast, ikke sant? Vind som det var som att bruka en peispuster hvis det är lite dålig fyr i ovnen eller peisen. Så forer du då med extra oxygen med den vinden som blåser in för att ersätta den som stiger upp. Det är inte bra så det är en dålig effekt. Den vinden varme lufta som stiger oppover da, den kan danne skyer etter hvert. Og fra de skyene så kan det kan bli noen regnbyger, men som regel så kommer de på feil sted, for de kommer gjerne ikke midt over branden, de har gjerne drevet litt med vinden, så de kommer et annet sted. Men og det kan også faktisk oppstå torden, så det er en egen type sky, i hvert fall som de har katalogisert i Australien, da, som er sånn skogbrand cumulonimbus, sånn skogbrand-torden-sky rett og slett, da. Så de kan lage til en viss grad sine egne værsystemer. Og så avgis det jo veldig mye røyk, og den røyka den stiger opp, og når den kommer litt opp så begynner den å drive sidelengs. Og den kan spre seg utover ganske store områder. Akkurat nå så sitter jeg og ser på satellittbildet fra Spania og fra Frankrike, og da ser jeg disse skogbrandene som er vest for Madrid, svær røyksjø som driver sør og sør-østover. Like ved Valencia så er det en annen stor skogbrand, der driver røyka sør-østover ut over Middelhavet, over mot Mallorca blant annet, og så ser jeg at den har fortsatt de siste dagene å drive videre østover i Middelhavet mot nordlig del av Italia. Også i Frankrike, nærheten av Bordeaux, der er det røyk som driver østover i Frankrike, og

Time Gets och resten av gänget med The Girl from Ipanema. Nu ska vi alldeles strax till den norska turistföreningen och vi ska upp i fjället till Ljungdalshytta. Men först Kjell Inge Torgersen.

0: Brenn etter deg med Kjell Inge Torgersen. Vi skal på som vanligt på måndagar med ut med den norska turistföreningen och då skal vi ut i fjellet idag. Var exakt är vi nu, värdskap Vibeke Jarild?
1: Nu är vi i Skarvheimen. Det är på 1111 meter över havet. Där ligger i Jungstadskytta.
0: I Skarvheimen, var i landet är det?
1: Där ligger det en timmes körning från Ål. Upp i Fjellheimen.
0: Hvordan ser det ut på Ljungdalshytta nå?
1: I dag er det litt kaldt, og det blåser litt grann. Litt sol og litt sky. Men vi har jo hatt en fantastisk sommer frem til nå. Det har vært veldig varmt, og vi har hatt masse, masse gjester.
0: Ja, så det er hyggelig. Fortell, hva er det for gjester som kommer til Ljungdalshytta?
1: Vi har veldig mye barnefamilie, fordi i tillegg til å drive turisthytte, så har vi også en støl. Og der har vi kyr, og vi har koppelam og høner, og små geitekillinger. Og det trekker selvfølgelig barn og barnefamilier til oss. Så vi har veldig, veldig mye barn her gjennom juli.
0: Så det, her har det vært folk som har... Har ni fått plass til alle?
1: Jeg vet du hva, det sånn at vi har måttet si at... Dere er hjertelig velkommen til å spise inne, men dere må ha med dere telt og ligge ute, fordi at vi har vært fullboket hele juli. Så, og det gjør folk. Så vi, det har vært travle dager, men det er alltid veldig hyggelig når folk finner veien til oss. Og det er litt stas. Vi lager jo vår egen rømme, vi lager yoghurt, og vi lager litt sånn forskjellig, fordi vi støler da. Så det er veldig stas.
0: Så gøy. Og det, det mange som jobber på Ljungdalshytta da? Det må jo være ganske mange som, da både tar seg av dyren og menneskene.
1: Det stemmer. Vi har jo en egen budeie som tar seg av dyra, og så vi vel 7 stykker som jobber utenom det da. Så det ganske travelt når det står på.
0: Og, og da spiser ni egne rømmevafler med, egen rømme?
1: Nå har vi faktisk, her på Jungstern, så serverer vi ikke vafler, men vi serverer lapper.
0: Ah.
1: Ja, og da bruker vi skommakultur som vi også lager her.
0: Fantastisk.
1: Ja, og så har vi egen rømme på toppen, selvfølgelig.
0: Og så får ungene være med då på stølsdriften og se hur det funker.
1: Ja, altså det store er jo å få lov å mate geitekillinger med tåteflaske. Det er det store for barna, og ja, de er så glad i disse geitekillingene, og det er mye tårer når enkelte barn skal reise hjem, for de vil jo ikke reise fra disse geitekillingene. Sånn er det.
0: Kan vi ikke ha en geit hjemme, mamma?
1: Ja, det fikk jeg senere spørsmål om i går. De ville gjerne ha med seg en geit å ha i hagen, så sånn er det. Ja.
0: Det kan man inte få, det må man inte, det kan man inte. Och väldigt ofta, jag husker att vi bodde på 9:e etaget i en förort utanför Stockholm när jag var liten. Och där tyckte jag att det kunde passa fint med en häst på balkongen. Men det ja. Fick jag aldrig.
1: Nej, det kan jag faktiskt förstå. Ja.
0: Du, hvordan förklarar man då för barnen att de kan inte få lov att ta med sig geitekillingen?
1: Det ender veldig ofte opp med tårer,
0: ja.
1: det har vi sett, og det kommer også meldinger i uker etter at de har vært der for å høre hvordan det går med killingen. Så det er veldig, veldig stor interesse for de altså.
0: Hva er det ni har? Ni har altså geitekillinger, og så har ni koppelam? Og...
1: Ja, og høner, og melkekyr, og noen kviger. Så... Her er det full gårdsdrift nesten.
0: Ja. Og folk kan bo forstås i husene og i hyttene, men det er relativt fullboket. Hvor lenge er det fullboket?
1: Jeg vet da, nå begynner det å ta seg, altså roe seg litt grann ned, så nå utover i august så har vi mye ledig, og da begynner vi å få inn det voksne klientellet igjen, eller de voksne gjestene, for da er det jo, skal barna på skolen og sånne ting, så... Og vi har Så vi har fortsatt en del ledig I august, og det jo utrolig flotte fiskemuligheter her. Og I år har barn, det barn som har dratt så mye fisk her, og det så morsomt. Så det også veldig stas da, for å fiske øret og...
0: Mm. Og du tillagar det alldeles själv då I tältet utanför eller
1: ja,
0: eller kanske
1: inne och ser. Ja, vi har fått lov till att fyra upp bålpanna och kosa sig med fisk på den så det
0: Nu men akkurat nu så är det lite hustrigt och lite småkallt kanske, men
1: ja. Det det nu. Men vi får ju hoppas att vi ser lite mer till sommaren då.
0: Ja, det kan komma. Du ut I då augusti och så när skolorna börjar september och oktober, är det fortsatt öppet och har ni öppet året runt?
1: Nej. Vi stänger 13 september. Mm. Vi har en helg här, den första helgen I september så är det sauesank och det är en vanvittig flott upplevelse. Då ska alla sauene som är I Jungstalsområdet, de skal sankes inn og føres ut til Tovika, som det heter. Og det så fantastisk skue med mange hunder som jobber, og sauene da som samles. Og søndag morgen klokken 6 åpnes det en port over en bro, og da det vidt herfra og inn til Tovika, som ca. 3,5 kilometer.
0: Och
1: det ett fantastiskt ju alltså.
0: Då strömmar alla sauerna på förstås.
1: Ja, då det mycket lyd här. Så det en upplevelse som väldigt många önskar att få med sig. Så det populär helg som men där fortsatt ledig rum till en sån upplevelse då.
0: Till första helgen I september.
1: Ja.
0: Då kan man då finns det rum att få. Annars så får man bo på ett tält då utanför.
1: Ja, men nu det som jag säger från augusti och utom nu så har vi absolut rum tillgängligt så
0: deilig. Ja men ja. Så. Dere får ha det alldeles nydlig och både med barn och med säterdrift och stöl och tjejtekillingar och kopplam och inte minst då utöver hösten.
1: Och så jag
0: har en riktigt riktigt god både fortsatt sommar och höst. Vibeke Jarild värdskap på Ljungdalshytta.

Åkessons gammeldansorkester var det med helt konge innan du hörde, eller efter att du hörde Stein Ingebrigtsen och Anne-Mette Torp med Dag är skönt och vär till. Rune Hansen har grävt i 50-åringarna och strax ska du få höra dagens 50-åring som är The Beach Boys. Men först blir det faktiskt Fleetwood Mac.

Blue Velvet med Bobby Winton som fick starta denna timmen I ferievikarierna där vi ska göra ett ordentligt försök på att analysera Oslofjorden och kanske till och med prata om en slags möjlig grön lösning för det som sker där, I alla fall delvis lösning. Och den första önskelåten idag, eller I den här timmen, den kommer från Johan Backe I Våle som skriver så här. Jag tror många av dagens politiker och samfundstopper icke förstår historien med Oslofjorden. Viktigheten både med matauk och rekreation. Går vi några få tio år tillbaka så var det vanligt att familjerna kunde få både en och två måltider I uken med hjälp av att fiska lite torsk och makrell. Jag stöttar fullt ut fiskeförbudet men jag undrar varför vi gick så långt för vi drog I handbräcket. Jag syns det är trist att inte barn och unga ska uppleva gleden med att fiska makrell en sommardag. Det är lätt att bli nostalgisk och då passar det kanske fint att vi kan få lov att höra Oslofjorden med Ivar Ruste. Och så hoppas vi att detta även

0: Det var Oslofjord, et sted ved Oslofjorden med Ivar Ruste og Arnt Haugens orkester. Og det passer veldig, veldig bra, for om en liten stund så har jeg gjester i studion som har tittet veldig mye på dette med Oslofjorden og dess problemer. Og kanskje har en, i alle fall en delvis løsning for hva man må gjøre. Men for det så er det dags for Sæterdagboka. Og idag så tror jag att Christian Saxlund är han är inte det är inte det att han är sur på någon som helst måte för det är han ju aldrig men han har några funderingar om kveg och krek och ungar.
1: Riktig god morgon Sæterdagbok. Tackar alla kvar då. Det går då. Sånn, klokken et par minutter over åtte, og jeg har kua bortover veien for første gang. Oi, å, men det går da! Ho! Så jeg går litt foran og litt bak. Så! Jeg har syv kviger som aldri har gått her før, og de synes nå det så spennende ut i skogen. Ho! Må de gå! Mamma bruker kraft, så hun skjønner at vi skal gå, og det som går først, det noen ku som kan veien. Å, det spennende. Bli nervøs av sånt nå. Hush! Må det gå! Og jeg satt opp en strømtråd. Der ingen strøm. Men det tror de slik at de går inn på beite. De skal i den andre enden. Men du og du, der. Og jeg kjenner det kider i maven. De ikke mister noen på veien. Der da krek. Du vet det aldri. Plutselig så er det noen som har en morsom idé. Så, må det gå da! Det er artig det å gå både foran og bak og løpe litt alt og frem. Og bjellekua, hun går bakers. Victoria, 9 år, hun kan dette bryr seg ikke. Gå du da. Hors, nå må du gå. Sånn, hors, hors, hors. Så må du gå. Ho! Sånn, nå er vi snart på enden av veien.

0: Og så spurte jeg da, ja, men hva spiser den da? Og så, ja, nitrogen blant annet. Og så, det gikk ikke mange sekunder sånn, men herlighet, kan man ikke bruke den I Oslofjorden da? Det jo alt for mye nitrogen der. Så ja. Sånn begynte det egentlig.
1: Og dermed så det et eventyr på gang. Og du, da skal vi ha med oss de andre som du har, du har med dig delar av det her gänget I studion nu. Geir Vidar Drøyvoldsmoen, välkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Hvem du, fortell.
2: Ja, si det du. Du, jeg kommer jo opprinnelig fra tekstilbransjen. Jobbet der I hvert fall 35 år. Født og oppvokst på Lillehammer. Bodde I Oslo, bodde I Texas I USA I noen år. Jobbet med salg hele livet. Som Siv var inne på I sted, så var vi på den standen I Drammen hvor vi begynte å snakke med Siv om Teralgea. Og vi hadde en god prat på kvelden. Vi fant ut at vi hadde en veldig god kjemi. Så vi ble enige om at vi kanskje skulle gå litt inn på det samarbeidet med Siv da.
1: Og da kommer vi inn på Göran. For jo, nu det din tur, Göran. Göran Nylund, två svenskar I studio. Ni får ursäkta alla norrmän. Som forskaren som kommer ifrån Göteborgs universitet. Fortell lite grann, vad din roll I detta är?
3: Ja, hej, hej. Ja, min bakgrund ju forskare då, som du nämnde. Så jag jobbar ungefär 20 år, drygt 20 år som forskare. Jobbat framförallt med algar då. Men sen ett antal år tillbaka så var jag med och grundade ett företag, Nordic Sea Farm, som vi dyrkar algar. Och det är så vi har kommit I kontakt med Teralgea också då. Mm. Att vi dyrkar då framförallt ulva fenestrata då. Och det är ju ingen annan som dyrkar det I havet som vi gör då.
1: Och det, för att förtälla lite folk hur liksom häftigt det här är med ulva fenestrata. Så har mat från ulva fenestrata blivit vald till Nobelbanketten 2 år på rad. Där det är havsalat och sockertarte, är det det?
3: Sockertare då, sockertång.
1: Sockertare,
3: så det har vi haft, ja. Men vi har också haft då den här ulvan då. Ja. Så den svenska kungen har vi fått smaka på lite olika ulva-varianter.
1: Ja, precis. Algeambassadören kallas du för, är det inte så? men Siv, du förtäll, vad går det här ut? Alltså vad är tanken bakom det här projektet? Vad är det ni vill?
0: Nej, alltså alla vet ju hur allvarlig den situationen I Oslofjorden är. Ikke sant? Du har oksygenfattig havbunn, og torsk har jo gått ned. Det mindre ålegress og tareskog, masse lurv, og du får jo da redusert biologisk mangfold. Men det som jo at det finnes jo grønne prosjekt allerede I Oslofjorden, og det viktig å huske at det mange deler som må til for at det overhovedet skal gå. Jeg har jo vært inne og drodlet litt med Miljødepartementet her tidligere I sommer, og for å høre om det kan være interessant å tenke den tanken vi gjør. I Norge også så det jo mange kommuner, og for å dyrke, sånn som da Göran sier her, tang, så gjøres jo det I Strømstad, eller ikke I Strømstad, men på Grebbestad, på lange liner. Men det blir jo da et stort arealinnhogg hvis man skal gjøre det. Mm. Så derfor har jo da Göran og hans kompanjon, holdt jeg på å si, drevet fram noe som heter Green Gravel.
1: Ja, fortell, Göran, vad är det for noe? Vad är Green Gravel for noe?
3: Ja, det är ett koncept som man har använt just för att restaurera tare då. Så det är så green. Egentligen hade jag startat med bruna alger då, så kanske det borde heta brown egentligen då.
1: Brown and green kanske.
3: Ja, men det syftar ju förstås så att det är liksom något levande då, alger då. Mm. Och gravel då är ju att man börjar göra detta på olika typer av grus liksom av olika storlekar. Så att du helt enkelt driver upp stickling, produktion, du får dem att växa på den här substratet då, som kan vara liksom en liten sten eller något sånt. Och det är det då som man sätter ut i havet då.
1: Och den här ulva fenestrata, det är det som den heter, den här algen eller tangen, eller är det det? Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men det stämmer, ja. Så det absolut.
1: Är den lite som alltså det är näst, den växer väldigt fort och lätt, eller?
3: Ja, den växer ju, det som är spännande med, eller intressant med den då, liksom till Oslofjorden, så att den tål ju väldigt olika salthalter, så den tål ju vanlig havs, alltså salthalt som är havet, men också lägre halter då. Så då har man ju möjlighet att odla den också in i längre i vikar och så vidare, där du har en hel del sötvatten som rinner ut.
1: Siv, det, som sagt så är ju du också musiker, så du har gjort en låt, jag tänkte jag skulle få lov att spela den. Kan jag göra det? Den som heter Vad är det som må te? Den passar väl bra nu?
0: Ja, den passar väldigt bra, för det handlar ju om, alltså, jag husker ju, det var ganska länge sedan jag gav ut den, men Vad är det som må te? Heter den låten, och det går lite ut på det här att man kanske bara står och ser på vad som sker, men man måste faktiskt göra något, och man måste göra det sammen. Och små ting kan göra större ingrepp och en bedring i Oslofjorden, vill jag säga. Så den sangen här passar väldigt bra.

0: er det som å te med Siv Lange som er min sommargjest idag. Sommargjest som har tagit med sig några kompisar som allihopa är engagerade i att försöka att få Noe till att ske i Oslofjorden som gör att det kan bli levlig där och man kan fiska makreller och torsk. Du Siv, jag hade en lytter som önskade sig Oslofjorden som låt lite grann tidigare och som sa, hvordan kunde vi låta det gå så långt att vi var tvungna att dra totalt i nödbromsen och man inte ens får lov att fiska en liten makrell nu. Ja, du har ju tittat på det här. Vad är det som har hänt? Varför har det gått så långt?
1: Nej, alltså för det första så har det ju blivit flera. Och hvis vi tar jordbruk då för exempel så är jag ju väldigt klar på det att detta här är ju något som förbrukaren önskar och men tänker kanske inte alltid på det men det betyder ju att bonden också måste ju få raskare avlingar färdig och i det hela tatt och då tyr man till du vet gödsel som gör att ting går fortare för exempel.
0: Och den hamnar så småningom ut i Oslofjorden.
1: Ja.
0: I stora mängder.
1: Mm. Mm. Och då kommer det för mycket nitrogen och fosfor. Och det kommer ju från jordbruk och avlopp, övervann, industri. Mm. Så det är ju en annan typ av algväxt som gör att det blir oxygenmangel då och lite mer död havbunn.
0: Och nu har man ju som sagt dratt i nödbremsen på väldigt många olika sätt och det är många olika projekt som är igång och bland annat då det här med att kanske få rensat naturligt. Och här kommer du in då forskaren Göran Nylund i Nordic Sea Farm. Dere har allerede odlat den här Ulva fenestrata i ganska stora mängder, har ni inte det?
2: Ja, det stämmer, ja. I Sverige då, utanför Grebbestad.
0: Tror du att det skulle kunna vara möjligt att täppelägga Oslofjorden med Ulva fenestrata? Skulle det vara bra?
2: Du kanske inte vill täppelägga hela Oslofjorden, men det som är så intressant med att dyrka algar då, som du kan bruka till en massa saker, som till exempel mat och så vidare, är ju att då tar vi upp, de tränger ju nitrogener, de tränger ju näringsämnen, fosfor och nitrogen, och solljus oftast. Så då tar vi tillvara, vi får tillbaka de här näringsämnena den vägen och vi plockar upp det igen då. Så att du kan få ju en bra produktion då, samtidigt som du rensar havet då.
0: Så man kan bruka den här algen, den här stora Ulva fenestrata, den kan man bruka till mat?
2: Till mat, ja. Bland annat. Man kan också till annat. Men mat är ju det som vi i Nordic Sea Farm satsar mest på just nu då. Mm. Men med sagt, det kan vara det är många olika användningsområden. Biostimulanter är en sak.
0: Vad är det för någonting? Vad menas med det? Biostimulanter?
2: Då är det att man använder inom jordbruket då för att helt enkelt stimulera till, alltså inte som gödsel utan det är för att den ger en andra positiva effekt, alltså att de växer bättre, får bättre motståndskraft mot sjukdomar och så vidare.
0: Okej, okay. Så man kan ta den här, det som egentligen har orsakat, nu är det inte bara jordbruket som sagt, det är ju väldigt mycket annat också som har orsakat att det ser ut som det gör i Oslofjorden, men det, man kan lägga det i, kanske inte istället för gödsel, men i alla fall i tillägg.
2: Ja.
0: Ja. Då kan man ta tillbaka nitrogenet. Hur pass möjligt är det här, Siv? Du som sitter och pratar med politikerna, vad säger de?
1: Jag var ju inne för att lägga fram lite, sände en mail först och blev kallt in på möte. Så de syns ju det så spännande ut. Och anbefalt oss också då att sända in till höring som nå då sker i slutet av august. Mm. För regeringen har ju allerede gjort en del ting. De har ju bedre rensing av avløpsvann. De har ju satt igång många tiltak. Men de trenger jo hjelp fra folket som kan sätta igång forskjellige typer prosjekter, skjønte jeg.
0: Mm. Och då är det här, kunde det här varit en av sakerna med och kanske inte lägga stora linjer, men den här green

0: gravel, att alltså lägga det på stenar. Är det så att göra?
1: Ja, det är det som är tanken då. Och då kommer det inte heller att alltså, har man ett sån klassiskt sätt att dyrka alger då, så tar du upp arealer då, som Siv sa, och det blir ju liksom konstruktionen som ligger i kön som man ser då. Men green gravel är ju inget man ser från när man är, ja, man ser ju inte det från ytan.
0: Men det, ett av problemen är ju att man inte, att solljuset inte kommer så långt ner, så kan man göra det här nere på Oslofjorden även om det är på vissa djup?
1: Alltså blir det djupare så går det ju inte då. Då måste man ju ha någon form av liksom odlingsstrukturer då. Mm. Men grundare vikare, det är ju intressant i varje fall att börja med då. Mm. Och det är ju där som det oftast är, som det är värst också, förhållanden.
0: Så där kan man faktiskt kanske göra detta och,
1: ja, precis.
0: Och gå vidare?
1: Ja. Och sen är det ju inte, alltså man, som Siv sa, detta måste man ju också undersöka bättre då. Men det är ju inte bara att man plockar upp nitrogen och fosfor genom att man dyrkar alger, utan det är också, man skapar ju en livsmiljö för en massa organismer, och det i sin tur kan ju ha få väldigt positiva effekter.
0: Mm. De brukar ju säga det, att bara vi låter bli att buntråla och låter bli att fiska och låter bli att greja så väldigt mycket, så har naturen en enorm möjlighet till att reparera sig själv. Vad säger du om det, Göran, du som har forskat på väldigt mycket av det maritima?
1: Ja, man ger det tid, ja, men vi har ju inte tid och vi kan ju inte liksom lägga ner hela vår allting.
0: Nej.
1: Det är klart att om vi avbefolkar hela Oslofjorden och väntar några hundra år, så blir det säkert jättebra.
0: Det har vi inte tid till. Men då kan det här vara en av grejerna som man kanske kan göra i mellantiden. Siv, en låt till från dig har jag tänkt. Innan du får de fasta frågorna som alla sommargästerna får. Sommar och sol, det hittade jag fram. Jag tror aldrig jag har spelat den på radio förut. Är den spelad? Nej, den är inte så ofta spelad.
2: Ja, på NRK Rogaland har den blivit spelt.
0: Ja, den ser man. Vad handlar den om?
2: Det är sommar och sol. Det är sommar och sol. Och då ser ju jag för mig för, inte sant? När det var fint och rent i vannet.
0: Ja.
2: Nå husker det att 50% cirka av oxygenet får vi från havet.
0: Det är viktigt att ta vara på.
3: Det ska vara så. Sommar och sol.

0: sommar och sol, Siv Langhej. Alldeles strax ska du få de fasta spörsmålen, Siv, men när det gäller detta stora projektet som du och Göran och Gervida har satt igång nu, var är det nu och vad är det som kommer att ske?
1: Ja, detta är ju Teralgea då, som jag ska leda. Så for jeg jo sånn leder, ganske mye ledere, leder overalt. Men altså Nordic Seafarm da, det jo vår kunnskap og råvarepartner. Så vi skal jo gjøre dette I Norge. Men hente inn ressursene da selvfølgelig fra det som de kan og har holdt på med dette som Göran har gjort I mange, mange, mange år. Sånn at dette her blir riktig gjort. Men vi skal jo ha med norske samarbeidspartnere til dette her, sånn at vi får dokumentert og gjør det akkurat på samme måte egentlig som de har gjort I Sverige.
0: Se at det funker.
1: Ja. Mm.
0: Det har funket i Sverige, Göran.
2: Ja, vi har ju väldigt bra erfarenhet av att producera med sticklingar då, som vi ska få på det här liksom, mm. På stenarna. Så det har vi långa erfarenhet av då. Och sen har vi också flera, många, alltså hela bolaget vårt, det kommer ju egentligen, det är ju spin-off från forskning som har varit I Göteborgs universitet. Och så vi har ju väldigt täta kontakter med den forskningsmiljön och de jobbar ju fortfarande med algar också. Så vi har ju dels själva massa kunskap, men sen har vi också tillsammans med liksom, ja, framförallt Göteborgs universitet då, väldigt god kunskapsbild liksom.
0: Härligt, tusen tack för att ni kom I studion, både Göran Nylund och Gervida Dreivolds. Och Siv, du får inte gå förrän du har svarat på de fasta spörsmålen. Favoritsommarmat?
1: Det är sill med ny potet, faktiskt.
0: Oh, det är jättesvenskt.
1: Ja.
0: Ja, men det är Stavanger också, det är ju Sillabyn.
1: Ja.
0: Göran, jag vet inte om du vet det, men alltså, norrmännen är ju, när de ska ha sill och poteter så tar de fram en sorts sill. De är väldigt rara alltså.
2: Ja, ja det var inte fattigt.
0: Ja, det går inte an. Ja, men sill och poteter alltså. Ja, bästa sommarminne, Siv.
1: Oh, ja, jag måste ju tillbaka till där jag är född och uppvuxen på en ö. Utenfor Stavanger, som heter Hellesøy. Det var å gå ut om sommeren før alle andre hadde stått opp. Jeg fortsatt sånn forresten. Gå bare bent ut I gresset, kjenne dugget og gå ned til sjøen. Og jeg smalt av en del tare, husker jeg, sånn som du lagde sånn lyd.
0: Ja,
1: sånn.
0: Ja!
1: Ja. Og så så jeg faktisk på, ja, du vet sånn nebbsill, og så på alt det fiske og yngre livet som var. Det var jo veldig rent og fint der I hvert fall.
0: Ja.
1: Så det klart, det jo et av mine beste minner.
0: Helle seg barbent I gresset. Mm. Værsta insektsminne?
1: Å nei. Oh. Ja, det husker jeg veldig godt. Da var jeg 13 år. Da var jeg på besøk hos en veninde på Jørpeland. Og der var det jo selvfølgelig noen gutter, da, vet du, ble alltid litt sånn. Som prøvde å komme litt I nærheten av meg da, og de visste at jeg var livredd for krypdyr. Så de hadde samlet opp en hel sånn langbein, vet du, som står og flakker på lyset på sommeren på kvelden. Ja. Så de tok og samlet opp en hel haug av sånne, og så tok de også og kastet under genseren min og bare trykte til, så det kravlet skikkelig. Så... Jeg hater det nå.
0: Du kan fortfarande känna.
1: Ja, det kan jag. Jag lovar dig.
0: Och du, både du och jag är så pass gamla att på den tiden så sa de vuxna till oss när sådana saker hände att du må bara stå ut med det för gutter är gutter och de gör sådana saker bara för att de är förälskade I dig.
1: Mm.
0: Det är tur att det har skett lite förändring I alla fall.
1: Jag har aldrig upplevt det för någon som något checketrick senare.
0: Nej, alla gutter, men mina lytter är relativt upp I åren så de har säkert märkt detta redan. Det är inget bra checketrick. Är det det?
1: Nej.
0: bästa sommarmelodi.

0: helt till slut, Siv?
1: Åh, bästa sommarmelodi, det är ju selvfølgelig Ida sommervisa.
0: Ja, den är jättefin. Jag har lagt fram den också, men jag har en annan som du pratade om.
1: Oh ja.
0: Som ligger inne.
1: Mm. Det husker jeg ikke nå.
0: Jeg skal hitte frem Ida sommervisa fort som attan her. Så det som du faktisk snakket om, det var Josefin.
1: Ja, det er jo også, ja. Ja, men nå var det den, i dag er det den Ida sommervisa, siden vi er så mye svenska.
0: Ja, det får vi göra. Då blir Ida sommarvisa. Sköt om er och tusen tack och lycka till med projektet.
1: Tusen tack.
2: Tack.

så lett. Sier du ser noen så fin. Om du ser henne, forsøk låta bli. Du faller som et sommarregn. Du spenderer några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

Albin Meldau med Josefin. Kenneth Sivertsens sommardag ska få lov att underhålla dig.

Janet Sivertsens vackra sommardag. Vi ska avsluta här ifrån Fevikorna och kommer tillbaka igen som vanligt i morgon mellan 9 och 11. Men PN Plus tar ju inte ferie, utan det är ju bara att fortsätta att höra. Och vill du ha kontakt med oss, så är det alltså appen NRK Radio som gäller. Där kan du hitta fram Fevikorna, och där kan du då skriva in till exempel en önskemelodi och det tillhörande lilla historien varför du ville höra akkurat den. Fram till nyheterna nu så blir det Alf Pröjsen, och nu ska vi ut på blåbärtur.

ropa pax för det. Nu ser vi vem som först får fullt, nu sätter vi igång. Och över hela gläntan sa det pling och plang och plång. Det plingar först i byttan och så klang det i en spann. Sen rasslade i koppen så i skål hos Marianne. Men från den minsta tuvan sa det pling, pling i skock. För upp i den satt lillebror och plocka i ett lock. Men så med en så hörde de det rassla mellan träna. Birgitta snyftade, det är nog björnen må ni tro. Nu vill jag hem, sa Marianne, jag darrar så i knäna. Om inte det är tjuren själv så är det nog en ko. Det bästa är så här, och han såg sig listigt om. Att vi går tyst och stilla hem den vägen som vi kom. Ja, först gick Per med bytta, så Birgitta sen med spann. Så Britta med sin kopp och med sin skål gick Marianne. Men lillebror som siste man gick inte tyst i flock. Där skramlade av 24 blåbär i ett lock. Så prasslade kring lillebror det braka och det knaka. Så dök det upp ett lurvigt djur i djungeln någonstans.

Hej och välkommen till Madde Spiller Svensk Special. MSSS blir det väl då. riktigt varmt välkomna ska du vara. För det här blir ett lite annorlunda Madde Spiller Svensk. På grund av att jag spelar in det här och det här då går medan jag är på ferie, så har jag ju inte möjligheten till att få in dina historier och dina önskemål. Så därför får du helt enkelt bara stå ut med mina texter och min musik de närmaste gångerna. Men jag lovar dig att du ska få både underhållning och du ska få lov att tänka efter lite grann. Du ska kanske få lov att skratta lite grann och kanske till och med känna en liten klump i halsen. Så jag kastar mig helt enkelt ut i det. Detta är Madde Spiller Svensk Special. Välkommen ska du vara.

0: Den unga mamman vet inte helt var hon ska börja. På köket står svigermor och formar vackra slingor av sprö sukkerdej. Svigermor är som vanligt klädd i fin vit bluse. Rutet är plisserat skört med brett bälte. Hon har ett vackert spänne i halsen, sorte strumpebuxor och lite grova pensko. Håret är satt upp med fin chalett och på näsan balanserar de spissformade brillorna. Som vanligt så doftar hon en blandning av farge, gammelt stöv och Chanel nummer 5.
1: Ja, jag tänker att vi ska ha 5 lag med disse och utanpå sockerglasur kanske i både vitt och rosa, säger hon med sin 40-tals stämme långt upp i näsan. Tydligt och kristallklart.
0: Men ska vi inte dammsuga och skura golven och kanske damma lite i salongen? Och vi måste ju duka och vi måste diska här, säger den unga mamman medan hon vuggar den 3 månader gamla babyn. Detta är denna babys dopsdag och om 2 timmar ska de vara i kyrkan. Och efter det väntas dröjt 50 gäster till den gamla 1700-talsgården. Kronofogdegården heter den på folkemun. Den består av 12 vindskeva rum i ett virvar av ulogiska ganger. Detta huset byggdes icke för att vara praktiskt och dessutom blev det stadig utvidet med tillbygg i alla himmelrättningar. Det finns icke ett rätt hörn i huset. Det är lavt under taket och det är halvtrappor upp och ner mellan de olika tillbyggen. Köket är ett av de största rummen i huset och det är där svigermor står. Hon bakar en dopskake av finaste sukkerdej. Stora ämmer ska bära upp varandra i 5 etager. Och det är disse äm som nå formas mellan svigermors giktbrutna konstnärhänder. Köket flyter över av gammal uppvask, mel, socker och 3 nyskäriga katter. Huset såg ut som om det hade dratt igenom en liten storm, kunde den unga mor se när hon kom in från vinterkulden utanför. Det brann fint i en god ill både på kökenspisen och i stua, så det var i vart fall varmt, men så absolut icke färdig för att ta emot dopsfölget efter ceremonin.
1: Ja, säger svigermor, kanske vi ska ta undan lite disk.
0: Hon säger det lite drömmande och sätter in 2 stora sukkerdejs-M i ovnen. Hon roter lite runt i uppvaskkommen men blir fort upptatt av att forma nya stora M igen och ta ut dem som var i ovnen. Den unga modern lägger resolut ner det lilla barnet i vagnoverdelen som den unga pappan har burit in med snö klibbande runt stövlarna och på luen. Snön blandar sig med

0: döv och kattehår. Svigermors öjner lyser mot ham och stämmen går ända ett par hack upp när hon tripper fram till ham och sträcker fram kinnet. Sonen kysser det lydig.
1: Tycker icke du att hon också borde heta Alice? Det är inte för sent, jag kan göra några av på den här kakan.
0: Sonen ser bort på sin unga kone för att få hjälp. Hans kone sänder morderisk blick ut genom vindut i en rättning som svigermor icke kan se. Men mannen uppfattar. Kristall, klart.
1: Kan du ta in lite mera ved och sopa bort snön från uppkörseln, säger konen med sammanbitet tänder.
0: Den unga moderns bäste vän och det lilla barnets gudmor äntrar scenen och anar paniken i moderns öjner. Fort lokaliserar de tre unga kvinnorna stövsuger, vaskebötte, kost och såpe. Det duggar efter vart gott på insidan av alla de gamla vindorna. 2 timmar senare ligger det lilla barnet i sin gudmors armar och i samma ögonblick som prästen lägger den våta handen över barnets hode bryter solen in genom kyrkans vindu och strålar ner på barnet. Under sällskapet håller prästen tale och priser Herren som välsignat det lilla barnet med sina solstrålar. En onkel håller tale och priser den fantastiska kakan och vår snill svigermor här som ställer i stand ett likt fint sällskap för sönnen och svigerdaktan. Det kan icke ha varit lätt. Ni har tur ni som har en så driftig och duktig kvinna som är överhuvud i familjen, säger han med konjaksblanka ögon.

Det är rätt för jul och på lekis är det sagostund. Det betyder att alla barna sitter på golvet i en ring och fröken, som det hette den gången i 1969, sitter på en stol och läser äventyr. Det är mörkt i rummet, bara ett läselys för fröken. Jag husker inte vilket äventyr fröken läste, men det må ha varit ett som kanske inte engagerade mig så väldigt mycket, för det jag går in och ut av drömmeland. Det är varmt och lite fuktigt i rummet och det luktar av våt ull. Det är då jag får den, tanken som jag husker fortsatt 50 år senare. Vad hvis jag sovner nå och drömmer resten av mitt liv? Och så när jag dör i drömlivet så vaknar jag plötsligt här igen och är här, i barnehagen, denna mörke decembermorgon 1969. Långt senare läser jag en kinesisk historia av en man som drömmer att han är en sommarfugl och vaknar och tänker: är jag en man som drömmer att jag är en sommarfugl? Eller är jag en sommarfugl som drömmer att jag är en man? Är jag Madeleine, 57, som sitter här och snackar strunt i radion? Eller är jag Madeleine, 6 år, som sitter i barnehagen och drömmer?

Det du lytter på nå, det är Madde spiller svensk special. Det är mina texter och jag har också valt musiken. Och det är för att jag ska på ferie, så då blir det ingen önskelåter och inga texter ifrån dera. Men då har jag tagit mig friheten till att skriva någon texter själv.

0: Vilket lag hejar du på? Säg det!
1: Gutten som hänger över mig har gröna ögon, rött hår. Han är liten, oerhört stark och väldigt sint. Jag är egentligen större än han, men jag har aldrig slåss i hela mitt 8-åriga liv. Jag vet inte en gång hur jag ska ta mig ur hans hårda grepp om mitt hår. Det gör ont, riktigt ont. Jag känner att tårarna pressar sig fram, men jag biter mig hårt i läppen för att inte spruta ut i gråt. Bak gutten står hans två följeslagare, Petter och Thomas. Gutten över mig heter Roger och vi har gått i samma klass nu i 2 år. Jag vet att han hatar mig. På riktigt. Jag är allt som han avskyr. Jag är lång, klumsig, jag har för stora fötter och jag snackar pent, som han säger. När det var klassens timme och jag skulle ta med musik så tog jag med mig Chopin. Min familj kommer från överklassen, men vi bor i en belastad del av en drabantby och skolan jag går på är känd för sina sociala problem. Min mor och far fick titlarna och sölvservettringarna, men absolut ingen, och då menar jag ingen pengar. Pappa studerar för att bli sjökapten och mamma jobbar deltid på sjukhus. När jag och min syster kommer till världen har de råd till en ettrums hyreslägenhet. Nu har vi till och med 4 rum, men på bekostning av beliggenhet. Jo då, vi bor längst upp och längst ut i 9:e etaget, med utsikt över hela området. Men i hisen stinker det urin och områdets alla fylliker håller till i trapphusen till de 13 stora 9-etagers vita betongklossarna. Hjemme har vi böcker. Många böcker, klassiska LP-plater, en samovar från Ryssland, gamla antika möbler, färgade glass och sölvbestick. Till trots för att vi bor i samma område, Roger och jag, så kan han lukta forskällan. Det har han gjort från första skoledag. Jag har fått chokladmjölk hällt ut i väska flera gånger än jag kan tälla, och jag har smärtelig fått erfara hur man kan bruka de olika delarna på nyperosebuskarna som är plantet runt hela skolan. Vilken god idé. Nå, skriker Roger i mitt öra och jag kan känna spyttdropparna från hans fråda. Vilket lag hejar du på? Han är AIK-are och det vet alla. Han har klistermärker med AIK på skolesäcken, jacka, skorna, skolepulten, och i alla skolböckerna är det skriblet AIK i mörkblått och gult. Allmänna idrottsklubben. I Norge skulle nog närmast klubb vara Vålerenga. Min familj har alltid hejat på Djurgården. Kanske som Lyn i Norge eller Stabäck. Djurgården och AIK är dödsfiender. Det är också någonting som alla vet. Roger har rappat min skolsäck igen och den här gången uppdagar han ett klistermärke med Djurgården på insidan av locket. Min tante har givit det till mig för vi ska dra på bandycamp i helgen. Jag klistrat det på insidan av skolsäcken med en slags skräckblandad fryd och visste att det var ingenting som kunde göra Roger mera rasande. Det tog inte mer än andra friminutet för han uppdaget märket, och därför låg jag nå under han ute bak rosebuskarna, vid huskarna. Därifrån kunde inte lärarna se vad som skedde, visst de såg ut av vindut på lärarrummet. Rogers knyttnäve dunser hårt ner på mitt bryst och han sliter ända hårdare tak i håret. Vilket lag! Djurgården, viskar jag, och spytteklysen kommer omedelbart. Jag klarar att vri hodet till sidan så spytten ränner från kinnet och ner på halsen. Roger släpper mig, tömmer säcken för allt innehåll i buskarna och sliter bort klistermärket. Han och hans kumpaner går spyttande och skrattande bort. Och jag samlar ihop mina ting igen och går in för att skylla av mig hans spytt och rosebuske i jorden.
0: Jaha, vad har hänt med dig då?
1: Frågar fröken Märta när vi går in till lektionen. Jag har snubblat på gungorna, mumlar jag och sätter mig. Min plats var alltid längst fram. Roger och Gutta satt alltid längst bak. Och så fort fröken spurte om någonting så rack jag upp handen. Roger rack aldrig upp handen. Vi fick tillbaka en engelsk pröve och jag fick 5 eller 6 på alla pröverna. Roger fick aldrig 5 eller 6. På kvällen den dagen står jag på balkongen längst uppe och längst ute och ser på politibilen som för 3:e gången den månaden stoppar utanför Rogers port. Och för 3:e gången denna månaden ser jag hur polisen släpar ut Rogers pappa stupfull och sint. Han skriker till Rogers mamma att han ska slå ihjäl både henne och ormynglarna nästa gång de vågar och jämme öllet. Efterpå går jag in och spiser fransk löksoppa, som är mammas specialitet. Och så spelar hela familjen Vri Otter och lyssnar på Sibelius.

Det du lytter på nu, det är Madde spiller svensk special. Det är mina texter och så är det svensk musik som jag har valt till dem. Det är något mysko

böcker, nio böcker, skönlitteratur, diktsamlingar och prosa. Stora, tunga avhandlingar om unionsupplösningen som var farfars specialitet och lätta, kolorerade böcker om flora och fauna som var farmors specialitet. Det hände väl ett par gånger under de 40 åren som det gamla paret bor i huset att någon tar en stövklut och tar bort det värsta från hyllorna och vindueskarmarna. Men det mesta av tiden så var det som det var. Farmor brydde sig i vart fall icke, och icke vi barnbarna heller. De gångerna som stövkluten kommer fram så är det mest sannsynligt min mor eller någon annan släkting som efter att ha fått ett helt menageri av olika sorters insekter i sängen eller håret desperat prövar att hindra naturens tillbakakomst inendörs. Men farmor kunde förtälla äventyr. Och många av dem handlade om de tre spökelserna som bor i det gamla kronofogdegården. En var självföljlig kronofogden själv. Han plejde att ta sig en tur över golven i andra etaget eller på vinden, och man kunde tydligt höra hans tunga, långsamma steg. Den andra var fröken Lantenstjärna som hade känt som värsepike och död ung i varsel. Det tredje spökelset var barnet som hade dött samman med henne. Fröken Lantenstjärna och barnet öppnat dörrar och vindur slik att man kunde känna träcken. Dörren i det gamla huset öppnat och luckat sig stadig, som naturligt var eftersom det inte fanns någon plane gulv eller rätte väggar ett eneste sted. Huset var i tillägg icke väldigt gott isolerat och vinden fant gott fram mellan väggarna inne. Eneste måten att hålla värmen inne var att bränna i de många kackelovnerna och i pejserna. De skiftande temperaturerna inne gjorde till att det knakte och smalt i gulv och väggar. Och träcken öppnat de dörrar och vindur som gick att öppna. Sällskapdörrarna kunde få en dytt och öppnat sig plötsligt och till synelatande utan grund. Och så bodde det varelser där. Riktiga varelser, det vill säga mus och kanske en och annan råtta. Men för oss barn var detta sällsagt kronofogden och fröken Lantenstjärna. Äventyrerna till farmor gick ofta ut på att spökelserna beskyttet det gamla huset och oss som bodde där från faror från världen utanför. Och därför var vi barn icke rädda för dem. Det ville ju oss bara väl.

Konfirmationsläger och språkresa till Wales, bägge på samma sommar. Den sommaren jag skulle fylla 15. Det var ett äventyr att vara samman med 50 andra ungdomar på en ö i skärgården. Och det jag husker allra mest är att jag har fått blå öjerskygge, mascara och läppglans av mamma. Dagarna och kvällarna gick åt till bading, lejrbål och försiktig flörting. Inemellan sang vi salmer och övde på ett skuespel som vi skulle framföra i kyrkan under ceremonin. Jag skulle vara Eva, med klär. Under ceremonin har morfar snekat sig längst bak i kyrkan och under ett litet stille parti i skuespillet hördes en tydlig radiostämme. En sportkommentator som entusiastiskt kommenterar Davis Cup-finalen mellan John McEnroe och Björn Borg. Morfar hade smugglat med sig en liten transistorradio in i kyrkan och satt längst bak och lyttet till den legendariska kampen. Jag husker att mormor var så sint efterpå att hon inte snackat med morfar på flera dagar. Språkresan till Wales fortsatte denna magiska sommar. Vår födelserna liksom satt på utsidan av kroppen. Och vår armarna och beina kändes som om det var någon störelser för stora. Ofta kände jag mig som en stor och klumsete Sankt Bernards hund, medan jag önskade att framstå som en elegant mynde. Det är rart vad man husker. Jag lärde mig namnet på en järnbanestation på walisisk utnatt. Angivelig den stationen som har det längsta namnet av alla i världen. Och den heter Chlanvai Pochguingich Gogari Chwindroblo Chlantisilja Gogogoch. Och bara för att du ska tro mig när jag säger att det sitter som klistrat i hodet mitt, så ska jag jämta det. Chlanvai poch gwingich gogeri chwindroblo chlantisilja gogogoch. Jag är tämlig säker på att akkurat detta namnet är något av det sista jag kommer till att glömma. Och det är väldigt rart egentligen, för jag lider virkelig av navneafasi. Jag kan ta fel av namn på kollegor som jag har jobbat med i 15 år. Pinlig. Men namnet på den walisiska stationen, den kommer jag sannsynligtvis aldrig att glömma. Men det jag husker allra mest är musikalen i London. Vi fick se Jesus Christ Superstar. Och jag blev så tagen av den att jag gråt i flera timmar efterpå, vilket också var pinlig. Men det var som sagt som om alla födelserna satt på utsidan av kroppen den sommaren. Jag husker att jag tänkte att det gör inget nå, visst jag dör. För jag har upplevt allt det här.